kudu ditalukeun. Kudu di naon teh kudu ditalukeun. Kudu dikadalikeun. Jadi kudu jeung rasa kamanusiaan. Rasa kamanusiaan. Anu memang nages ngancik dina diri urang sarerea. Rasa kamanusiaan mah geus ngancik atuh. Beda jeung rasa kahewanan. Ah, cek abdi mari, Bah Manjaji mah geus lain rasa kamanusiaan teh rasa kahewanan ta mah. Rasa kabuta hejo anu kitu mah lah. Geus atuh Jaka, tong nempas wae maneh teh. Aye mohon mohon mohon mohon mohon. Jadi rasa kamanusiaan mah geus ngancik dina diri urang sarerea. Lamun urang geus bisa ngagunakeun rasa kamanusiaan eta, bakal timbul rasa welas asih ka sasama. Urang teh sabagai manusia, inget dina Al-Qur'an teh aya dina Al-Fatihah teh aya bismillahirrahmanirrahim. Dangungkeun ngistrika lain jempe wae atuh. Tuh nemal. Si Awang sadeh teh. Tingyati. Hehehe. Dangukeun. Pemirsa dangukeun tah. Nuhun keun da dieu mah disebut hiji-hiji lah, loba teuing. Nuhun dangukeun ye pokona mah. Jadi urang teh bakal timur rasa welas asih. Maknya Pangeran anu musik mahyukeun urang sadaya nu nyiptakeun urang sadayana sebagai holik. Pan aya bismillahirrahmanirrahim. Hartina kalawan

Malam Hidayi baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

murid nu geus sukses jadi pamimpin bangsa. Sapantesna nyieun kabijakan nu ngabungahkeun guru bodo teh kitu teh nya. Sapantesna malikirkeun kasejahteraan guru. Sapantesna nempatkeun guru dina posisi leuwih merenah.

0: Ari kitu mah turunan ti ama hidup anterja soleh. Geningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan nagara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi pimpinan angkatan darat di nagara Amarta. Syukur kade eta kapangkatan oge alat sabenerna mah pikeun ibadah lain pikeun nyingsieun anu leutik. Tapi pikeun ngapi nu leutik. Cing ingat urang mah cing ingat nyaeta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa heulakeun kapentingan rakyat. Cing ingat sabab urang jadina gede kieu teh meunang rakyat pek pikir lamun eueuh rakyat nah sia rek mimpin cucunguk ngaran omat cing mihak ka rakyat kase sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deui.
1: Ah kitu kasih deudeuh teuing eta teh nuneun ka deudeuh nuna ka nyaah sepuh ka hidep teh dugi ka kitu tah
0: leres paman leres paman. Eyang kataji ku ayana slogan bangsa manusia dina sili asih sili asah sili asuh sili seungitan antara urang jeung urang tah urang mah ulah dina sungut eta caritaan hungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kasep eyang teh meunang pancen ti hiang otipati jagatnata ti batara guru pimpinan triloka sabab kapenta tulung ku batara Kresna ai Kresna teh batara tugas mahatunga pikeun ngarengsekeun pasogregan tah ayeuna Kresna teh jadi goreng gawe.
1: Nah ya, nah apa?
0: Rada kedul digawe na heumeureunan hate kaganggu. Aduh dah hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese.
1: Kunaon? Kakang Kresna teh kunaon eya?
0: Hay pangna nu jadi kedul teh kaleungitan anak hiji
1: ka isalan putrana. Ha, saha eya?
0: Hai anu isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda.
2: Samba Pawira.
1: Samba Pawira.
0: Ka mana euy eta teuing? Dayina teh eueuh beritana eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidep memureun ka Pilanceuk. Ka eta Samba teh. Sabab ramana Prabu Batara Kresna teh ka Pilanceuk kana Pandawa. Lah. Wayahna bantuan sabab rada goreng we gawe di antara urang batara ieu teh bakal aya ganjelan bakal aya mamala nu teu hade.
2: Oh tangtos
1: diestokeun pisan eya bana Kakang Samba Purwaganda anu teu aya bari di pilarian ku putra Anteja.
0: Hayu syukur syukur.
1: Ah geuleuh atuh jeung mang we lo.
2: Nuhun atuh.
1: Hayang mang muncul ka muka bumi. Moal era di luar mang.
0: Wah nah di papan mang ateh teuing mang jawe.
1: Bari gini ge ka sialo.
0: Tah kitu bae. Mudah-mudahan dina ngoning milarian Raden Samba Purwaganda anu teu aya sing nepi ka pangihna. Heh.
1: Leres.
0: Ka kulon, ka wetan, ka kidu, ka kaler, teangan cing nepi ka kapangih.
1: Di estokeun.
0: Kitu
1: kinten-kinten iraha ieu teh kana lumampah.
0: Hayu numutkeun waktu hade mah ayeuna.
2: Ayeuna sae.
0: Ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita.
2: Jam 11 mah.
1: Heeh. Sae atuh ayeuna we ya.
0: Bade ayeuna we atuh.
1: Heeh, baik-baik.
0: Eh. Pangdoa kula aya di sagigireun hidup sarerea. Cing hasil kitu ngaran-ngaran jeung dulur mun jauh sili tepungan lamun anggang sili teang gering sili ubaran pae sili rasanan tayeuna buktikeun dina gawe kanyaah kadeudeuh antara hidep dulurna jeung barayana temongkeun kanyaah anjeun
1: rupina bade ayeuna pisan
0: bade ayeuna we pangéntana
1: pasti diwaktu cing sarapan.

0: tenaga na parantos dibelitan ku pamana nyaeta naga Tatmala.
1: Ya iki.
0: Sana janjiga saurang lumampah padahal dua makhluk. Anu dina waktos ieu maksad muncul ka muka bumi. Kabeungeut bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua. Antun mansat kaluhur Raden Antarjah lumampah.
2: Anu jadi dulur sasadna Kakang Samba Purwagana leungit tanpa hilang tanpa karana.
1: Sumohon.
2: Mudah-mudahan tiasa kapanasan. Kiraji. Maksad bilaria.
0: Lan ukur 4 meter deui.
1: Duh,
0: kana beungeut bumi kaluhur Raden Antarjah ulas ingus. Aya nu kaame sasat bau bangke anu luar biasa.
2: Bau bangke ieu.
1: Ulah kitu aneh.
2: Moal sareng bareto kitu aing cilaka bareto teh meunang wiwirang.
1: Lah eta bungkur kumaha kulan?
2: Basa disalukan ku Gatot Kaca.
1: Laras aing kitu.
2: Aing lurusuhan biji di handap blus teh kana sepiteng. Edan. Atuh hulu aing pinuh ku waduk. Hiji mangsa kaluar tina gas. Abus kana liang teh geuning. Aduh,
1: kaeta deui nalabora teh.
2: Ampun, ari ayeuna beut bau bangke naon?
1: Moal bake sapi bakitu.
0: Raden Antarjah emut kana purwa daksina.
1: Purwa,
0: purwa marawiwitan daksina Wekasan. Emut kana peurahna. Ieu peurahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke kalain bakah ka genti. Ku seungit kastori lajeng digunakeun.
1: Dah.
0: Oh, hei. Ieu bangke anu bau teh leungit bauna. Timul seger seungit kastori angin-angin.
1: Aya seungit-seungit aya na bakulah.
2: Cik disabur
1: sahih
0: dinasti kersahyang tumampah
1: ya ide
0: laras pisan ieu bangke jalma
1: toh
0: halayan dipaehanana teh diteutekan sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna pon kitu deui pananganan yakin ieu jalma teh ditandasa
1: leres. Aya naon mendengar nyaga deh?
2: Doi sabrong.
1: Aya naon ade eta?
2: Tega jelema. Luas maehan jelema nepi ka ditekan kieu.
0: Ieu murna disebut pembunuhan mutilasi teh nya kan
1: jalma.
2: Tapi moal wae kasudon ka nu maehan boa murna ieu jelema jahatna teh leuwih tina naon.
1: Sumohon. Bakat ku gemes
2: begitu. Daerah mana ya di luhur lagi
1: luka duka pangalengan itu luka cisewu
3: bisa jadi di situ jelentang

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

jamu tetes alpa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jadi lamun akak geus diteken kuduan sarta akang teh meureunan dibawa ka dayeuh, dibawa ka tempat pangbuyan, dijagrageun di hareupeun polisi. Waduh, meureun akang moal bisa mungkir deui eta ajau-ajau.
1: Alah, kumaha tuh? Kamana kuring nyinggah yeuh?
2: Bah mah jadi ngadeg-deg harita teh adik teh ngadeg-deg dijagrageun ka kepolisian mah.
0: Nya alusna mah kasih gode gakang teh. Lumpat kasih gode gakang. Ameh maksudnya loba panyumputan. Tur di ditu kan aya dulur kuring di ditu teh. Kuring mah bebela we ka akal teh moal ka palang. Ajau-ajau. Moal ka palang kuring bebela ka akal teh.
2: Balam si Jan ngolo-ngolo supaya bah mah jadi buru-buru daek ini tidinya. Atau teu talangke deui bral bae harita keneh ari nit. Talatah kana di imah mah bisi aya anu nanyakeun bejakeun we cenah nyaba ka dayeuh. Alusna teh ari nitna teh mabal ka tengah kebon. Cacakan upama maranehna ngagunakeun jalan biasa mah pasti bakal pasarandog jeung si Bang berangkatut jaka nu harita rek marulang ka Leuwinanggung. Atu andogna Aki Gurnita jeung Bah Sukatma ka bangsa singa luput nu diteanganna teh teu kapanggih da puguh memang geus arinit antara Bah Majadi jeung Bah Lam Si Jan teh. Ditalengteng cenah keur aya ka dayeuh keur ka dayeuh keur ini tidinya. Tidinya mah atuh Bah Sukatma mulang ka Gunung Gajah, Aki Gurnita ka Pangligaran. Ari Santana jeung Jaka daratangna ka Leuwinanggung teh teu langsung ka imahna Haji Mugni tapi nyimpang heula ka pabrik sere. Sugan jeung Sugan cenah pahadi aya di dinya, memang kitu pisan harita oge. Haji Mugni keur aya di pabrik sere sorangan, da pagawe-pagaweanna geus balik. Kabeneran poe harita mah teu pati loba nu digawe. Beurang keneh oge pagawe-pagawe pabrik sereh teh geus baralik da geus beres. Tapi ari Haji Mugni mah sanggeusna pagawe-pagawe baralik teh terus bae uma omeh heula mengpengrineh cenah. Dari keuriweuh mah tara bisa uma ome di eta pabrik teh. Sama sakali teu katitenan yen harita teh aya anu kukuliwedan dina satukangeun pabrik nu tayalian ti Tohari jeung Ki Jalut. Atuh mireungeuh Haji Mugni ningalkeun maneh pikeun Tohari mah asa mobok mangih gorowong teu antaparah deui kaceleng luncat kaluar tina panyemputanana. Atuh Haji Mugni kacida rewaseunana teu beda disampeurkeun maung lodaya kalaparan harita teh atuh disampeurkeun ku si Jarut jeung si Tohari teh.
3: Ha ha ha. Abal keneh kakak ulah Haji. Abal keneh Haji, kakak ulah.
2: Tohari nanya teureugeus bari memang rada tenge si Tohari mah denger suarana tuh kitu.
1: Ya puguh we atuh. Apan andika teh Tohari urut pagawe kaula ieu teh.
3: Haha. Syukur ingat keneh mah. Rumah sameureunya andika geus nyieun nyeri hate ka kaula.
2: Tohari darian karana nyaritana.
1: Nah, make ngepek ka kuring atuh Tohari. Pan eta mah lain geuleuh kuring teh. Eta mah salah sorangan. Bungan atuh da panyangkoko danjeun matu.
3: Teu naon. Teu naon lah. Kitunya kitu kuring mah. Tapi andika geus nyata ngajadikeun ka kaula. Jadi kulantaran andika geus ngajadikeun ka kaula ka si Tohari. Tega-tega kuring dikeluarkeun dituduh kuring ngabangsat.
1: Oh da nya loba buktina loba saksina atuh Tohari. Nah anjeun teh teu sadar-sadar ieu teh.
3: Ah, teu heula tuh. Loba kasadar heula tuh. Jadi kuring datang ka dieu teh kudu aya balitunganna jeung anjeun Mugni. Sanajan anjeun urut tunungan kuring, teu ngeunah ieu kuring dikeluarkeun kitu wae. Jadi teu kudu rawas leuwas, teu kudu rawas leuwas ka ulama. Ka ulah moal naon? Ngan sakadar rek menta sirah Andika. Ha. Eta si Tohari teu leum-leum.
1: Naon? cing atau istighfar tohari. Nah, asa kabina-bina teuing murtad deh. Haji Mugdi na Malang kabireung aya anu ngurung nyurungkuy tukangeun pabrik sereh nu tayalian ti Ki Jalut. Ha. Istighfar mah itu istighfar mah di masjid.

atuh hari. Sabab nyawa jeung badan kaula lain anu kaula pribadi. Tapi istuning kagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui pasti jeung huripna hirup teh, pasti jeung huripna. Jadi eta sadayana urang mah teu ngaboga-boga ceuk paribasa demah diri sasampiran awak sasampayan. Setiap makhluk nu keulip di alam dunya eta ciptaan anjeunna. Jadi teu ngaboga-boga urang mah boh nyawa, boh harta, boh raga oge. Kitu. Ngan lamun anjeun rek maksa, anjeun lamun anjeun rek maksa, Jadi pansarua anjeun oge. Angin naon teh Gusti Allah anu kagungan pati huripna manusia kasebut kasup nyawa jeung badan andika sawatur-batur. Pan kitu tuh hari. Ngan lamun andika rek maksa nya teu naon. Asal bejadkeun heula dada kaula. Pahadi mugni teh kagimir. Ha. Jalut. Waduh. Koplog amat ini kolot. Hah, aduh. Nya, mereka dawang. Mereka dawang ieu mah yeuh. Kolot teh yeuh. Hah, yeuh, Gi. Pasti deuleu. Pasti deuleu. Hah. Baik, ayeuna dibere waktu saududeun ku kuring. Hah.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Masih dulu, baik ayah diberi waktu seurudun. Pikir nginget-nginget kesalahan Andika Syamudi, jeung geus samat anak pamajikan si Ayeu, bisi panasaran. Tapi kitu nanti si Tohari bari nyebutkeun ngahembatkeun peureupna kana peungeut Haji Mugni. Rasakeun Mugni, hop, diadah! Baeuh Tohari, memangna Pak Haji Mugni geus taki-taki bisi lawana ngabongohan harita teh atuh datangna para rajang Tohari teh ngan prek Haji Mugni ngakunakeun gerakan Depok plos peureup Tohari ngahakan angin sedengkeun padana jadi doyong ka babak ku tanaga peureupna bareng jeung eta suku katuhu anu tadi dipake Depok ngan sakilat hiuk jebrot dibake ngahanda iga burung
2: aduh
1: Tohari ngakeropadi ngajarek-jek ka gigir jelek manehna nyerong bareng jeung menerkeun kuda-kuda anak sabrut narajang deui ka Haji Mugni ngakunakeun jalan jero nutup ruang gerak Haji Mugni orok kaya Haji Mugni oge teu kurang-kurang kesitna ngakentak larik sukuna kasalengkah ka gigir bari macukeun suku katuhuna kabeh hareup saboto hari ngaregog dumeh Pa Haji gusar geser sukuna ngan heat cedak putelina dihancak ku teungeulan kepang
2: Setan ya.
1: Tohari ngagerung bari dadalik degan tapi dasar kuat si Tohari teh. Eling deui harita teh sarta sepuluh ti begunubruk we atuh. Teu beda ti begunubruk Pa Haji cingkrak bari ngeputkeun sorbanna kana peungeut Tohari. Sarta sakalian bari narik suku kencana salengkah nu dibarengan kuna congkeun suku katuhuna kana bujur Tohari. Sorontot bluk. Nyuuh harita teh kurinyal. Tohari hudang deui bari mesat peso baratina harita teh.
2: Modar si ayeuna mah Mugni si teh. Hiat.
1: Pelebar. Si Tohari ngalempagkeun peso baratina. Ye. Nyawa kaula mah aya nu ngatur Tohari. Hiat. Pa Haji Mugni nemal bari rikat ngeserkeun kuda-kudana jeung ngebutkeun sorbanna. Plos. Peso parati si Tohari nyangkorah dina sorban sarta clik murag harita teh.
2: Kurang ajar si Mugni.
1: Sabot kitu kalawan teu kanyahoan ku Pa Haji Mugni kicalut ngacorelat ka gigireunana. Cedak, nyamberkeun dampal sukuna ngahanca ka kemplong Pa Haji Mugni. Belah katuhu harita teh.
2: Aduh.
1: Pa Haji ngakerung puruk badana bahe ka gigir. Sajongjongan mah terus ngusek Pa Haji Mugni harita teh.
2: Ha. Mupakat ka. Mupakat mas lah. Kudu kitu tah si Mugni mata kurang ajar tah Haji gejul tadalah. Kurang ajar di maja.
1: Tohari nyorobok. Oge harita teh puguh we atuh. Tohari nyorobok bakat ku atoh asa dipangbelakeun ku si Jarut harita teh.
2: Ha. Jadi nyawa siama ngaing anu ngaturna aci Ki Jarut ngagagak ngaing kulo anu ngaturnya kulo anu ngaturna aci nyawa silainga
1: dan tak pernah diharita teh serap si Jarut ngalukas pedogna langsung rek dihembatkan ka Haji Mugni anu masih keneh ngagoler harita teh tapi tekenya huan curelat terang bedoge si Calut aya nu nakis bari cedak kekemplongan dihancak ku dampal suku anu ceblak

pikeun batur pakumaha? Dina pinanggih jeung bancang pakewuh eta sabenerna mah jakat. Ngan bae dina soal perkara maot bapana mah nyata kisah Udi kapaksa disamunikeun alias disumputkeun dirahasiakeun ku jakat teh dibejakeun ka Mama Haji Mugni lantaran kusantana geus diipat-ipatan sangkan ulah didongengkeun bisi aya matakna jeung memang tatan katimbang perlu harita mah. Sajroning ngadengkeun nu cacarita ngaguar kaayaan dina pribadina hate Pa Haji Mugni lain deui nyeredetna. Ngarasa watir ku kitu teh mah ras ka dirina pribadi.

0: kagetan nira ingkang kasrano.
1: Saking aking alun-alun nagara
0: usir dayuh indah prasna.
2: Ya.
3: Aon ait-aitan ka kuda rengong kitu.
2: Ah, aya di kuda rengong ge Kang, ka mana juga kitu.
1: Memang teu salah ye teh Si Arjuna keureut beungeutahan teu leungit. Janaka coba-coba geura inget-inget dosa anjeun dina lalampahan Kang Saben Jago di Mandura baheula.
0: Kaponakan kaula mencar sirahna ku Si Bima ku kadoli manana si Wrekodara. Ula tapa taun-taun deuk balas pati ka awak maneh jeung ka saturunan panama. Geura teh nyewa dia bala tentara si kepenak tafsir gada benih can rasa panah kitu. Geura inget-inget jampe paeh
1: samat inung anung-anung bapa nu

anu Dewana Tangra bebaskeun tina godogan kawah. Cakap siksaanana parantos 5 taun aya dina kerakna.

Sana mah panu dewanata gera bebaskeun dah pangemut akang mah ieu teh teu lepat panu dewanata waktu harita anu dipilari teh sato anu hak anu halal dilahar.

0: kecamatan bet jadi kosong ieu. Ningus boseng mobil parkir ka ditu ka dieu ieu. Can meunang muatan, tapi tu kabeneran tu jiga awewe tu jiga rek mamangkatan Neng. Neng.
1: Ka abing Kang.
0: Apa kabar Neng teh ieu teh?
1: Kegeranya diwartoskeun ku abing.
0: Aduh. Sok atuh engal.
1: Kegera ieu.

0: Pun ratu. Na aku neng tere.
1: Kumaha kitu?
0: Bade angkat ka mama.
1: Sami wae abdi ge bere ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajapkeun?
1: Aduh mangga kaya pamengan. Ieu geura ieu.
0: Kumaha tuh?
1: Jajapkeun dugi ka bumi.
0: Dugi ka bumi
1: ya kan.